0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u shaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallas wa adinat li rabbiha wa huqqat